0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Pride mi dan, dani me voja, kad...

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.